Teme hangi ke robetse. Kere fono ya ka ke fono ya ka. Wise chebe hangi ke robetse. Why wait a so? Why wait a so? Sidi why wait a so? Baby why wait a so?